उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते मूटे कृत्वा सजन्ति यथा जनयते वसं करोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमायन्ति अपः परिषिञ्चति।